Ole fa dato por calambe na o asi singa imoto nga se nga se ni hoiva yaso e ama le ni foi fiafi ya a ole fa mtoina le dato por calambe ya e taina fa tua foi stasio vi inga e mori tua fa ma singa fa ma fanfananga stasi fo tina ya po stasi fo tua fini ya u fa pe foi ona ya ile vala upo ya le tua fa ma na vaina foi ya nga ruenga soifuanga nei ya iso tato ai nei me pone ya le tina ya sarona ele ele va a Thomas ya to tono lewa fa na mana vaina fo le tua fi au manga ruenga o soifuanga ya alofangia le tua ainga maisio alum fa nau ya ya fa maisenga fa ma fan fananga ro tato tua fa mo ia fo le tua to taimi ya ole afa to nai ona to e saulinga ya e mesi fo yo le fala o singa ya mua mua au muni au le tua e fo fonga uma ya ale no fo alo mainga ya e taina fa to to i mo le tua e lo fa anga ya ya fa maisenga fa ma fan fananga le tua ya ele no fo alo ya ai mesi o ainga na lua